トでは第2試合、そう、ロッテは対シアトル・キャンペーナーの試合です。We call next match, so, Young vs. Shida and Young.それでは第2試合、高等試合の並びに、レフェリー、選手の入場です。

0: 15分でしょ、
1: はい、
0: だから、
1: は
0: い、
2: このあとメインコントでは第4試合、ケニさんのソフィアペア対黒川水町ペアの試合です。
3: メインカーネクストマッチはブリテンとソフィア vs 黒川水町。
2: それでは第4試合、コートオフィシャル並びにレフェリー選手の入場です。